tešenie, ni zabava. Vo nedela, nepovtorný spektakl. Za prv patvo Makedónia. Doadianej poznata tam skóta na K-pop Demon Hunters Rumi. Víkend poncu na zmivky i iznenadúvania. Se gledame vo Diamond Mall.